Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

the way that we play Dogtown.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Na Vipavski hitri cesti čez Srebrnice pa se začenja nova faza obnove. Od ponedeljka bo promet na odseku med Vipavo in Razdrtim potekal le še v smeri Italije, in sicer do sredine novembra. V nasprotni smeri bo promet preusmerjen na glavno cesto, tovorni tranzit pa preko Fernetičev. Predtem bo cesta za 2 dni popolnoma zaprta zaradi priprave nove prometne ureditve. Obnovitvena dela vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje 13, Lesce, Krško, Črnomelj 14, Novo mesto, Murska Sobota 15, Ajdovščina, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 16 in pa Lucija 17 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
12: Housemart.
13: Vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, ki traja.
13: Cene, ki presenetijo.
12: Zdaj, posebna akcija.
13: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti. Radar je na Malem Kamnu pri Krškem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Živijo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šank Rock.
1: Aleš Uranik, bobnar skupine Šank Rock.
0: In pravkar boste na radiju Ena Rock poslušali naš nov singel z naslovom
1: Pomisliš, daj name.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar je v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, na Malem Kamnu pri Krškem in v Radljah ob Dravi na obvoznici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovosti.

0: kvasnega probiotika ni brezkrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nan naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. Po poročanju televizije naj bi nezakonito prejel več kot 60 000 €, večinoma v gotovini. Jaklin prek odvetnika vse očitke zavrača, pravi, da ni bil seznanjen z nobenim postopkom in da je delo vedno opravljal zakonito. Naši južni sosedje pa odhajajo domov. Portugalska se je po razburljivi tekmi uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. V Torontu je z 2-1 ugnala Hrvaško, ki je sicer povedla na to pa iz 11 metrovke izenačil Cristiano Ronaldo. Zmagoviti gol je v sodnikovem dodatku z glavo dosegel Gonzalo Ramos. V naslednjem krogu Portugalsko čaka Španija, ki je predtem prepričljivo odpravila Avstrijo.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Krško, Črnomelj, Bled 14, Velenje, Ajdovščina, Kostanjevica na Krki 16, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Murska Sobota 17 in pa Piran 18 stopinj. Popoldne je v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji so na Primorski avtocesti od Dragomera in na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar je v Kostanjevici na Krki pri Petrolu, na Malem Kamnu pri Krškem in v Radljah ob Dravi na obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

v zgodovini roka. Leta 1956 se je rodil Stefan Piercy, pevec, tekstopisec in ustanovitelj kalifornijske glam metal zasedbe Red. Leta 1969 so v njegovem bazenu našli utopljenega Briana Jonesa, nekdanjega člana in vodjo legendarne britanske rock skupine The Rolling Stones. Njegovi smrti so botrovale visoke količine zaužitih drog in alkohola. Zaradi svoje starosti v času tega tragičnega dogodka pa je Jones dobil svoje mesto v klubu 27. Leta 71 so v Parizu, v kopalni kadi, našli mrtvega pevca skupine The Doors, Jima Morrisona. Vzrok smrti je bila odpoved srca, ki jo je sprožila prevelika količina drog v sistemu. To je sicer zgolj prevladojoča domneva. Obdukcija namreč ni bila opravljena, saj takratni francoski zakoni niso zahtevali. To je bil 3. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100%.

0: Rok FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto! Sedem burger kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo! Sedem burger kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanov zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoje imamo na Primorski avtocesti od Dragomera, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Celje Laško. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok.
8: Radio 1, Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok. Rok.

0: sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov. Funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopub, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju.

0: Združenje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek video povezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank. Na Finskem pa se je končala ena tehnološka doba. Po skoraj 150 letih je država ukinila analogno telefonsko omrežje, povezano z bakrenimi telefonskimi žicami. Zadnji simbolični klic sta opravila direktor operaterja Elisa in vodja Finske agencije za komunikacije. Klasični stacionarni telefoni sicer ostajajo, a bodo odslej večinoma delovali prek sodobnih digitalnih omrežij.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobro jutro. Danes večinoma jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 15, Celje, Vipava 17, Maribor, Metlika, Novo mesto 18, Ljubljana, Ptuj 19 in pa Izola 23 stopinj. Popoldne je v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj, posebna akcija.
4: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoje so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji tudi na cestah Celje Laško na Polulah. Policijska kontrola je v Sevnici pri gasilskem domu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Radijska mreža. Radio 1 Rok.
6: Radio 1
5: Kjer je Jana Morel doma.
7: Dobro jutro želim, rokerji, petek, končno. Jana, v tvoji družbi, družili se bomo dopoldne, tudi še malo popoldne, treba je še marsikaj povedati, nimaš kaj. Evo nas, štartali smo z julijem, vreme se je tudi spravilo bolj normalne tirnice. Ura je sicer še zgodnja, vsaj zame, mogoče tudi za vas, tako da rabimo nekaj, da nas prebudi. In po trojčku odličnih pade nekaj ta pravga, da nas malo strese in do dobra, prebudi torej. Prihaja na vdih za vse kitariste, ki radi pojo zraven, od kitarskih mojstrovin do nalezljivih refrenov Peter Frampton, The Darkness in pa Kenny Loggins. Najboljša družba za petkovo jutro. Uživajte, ura 4 čez 8.

0: Jutranja erekcija. Jutranja erekcija na Radio 1 Rok.
1: No, tale pa je za vse tiste, ki ste že na počitnicah in dopustih. Ja, imamo vas v mislih, gledamo vaše fotke in brez skrbi, tudi vi boste naše, ko bomo zamenjali vloge. Holiday je šla leta 2005 kot singel z večkrat platinastega albuma American Idiot. Pesem je izrazit politični protest. Pevec Billy Joe Armstrong skupine Green Day jo je napisal kot kritiko vojne v Iraku in politike Bushove administracije. Besedilo seveda napada militarizem, propagando in zlorabo politične moči. In vemo, da če Green Day česa res ne marajo, potem je to republikanska politika in seveda njeni predstavniki. Holiday se brez premora prelije v balado Boulevard of Broken Dreams, zato sta bili obe pesmi tudi v studiu posneti kot ena sama glasbena celota. Še ena zanimivost, naslov Holiday seveda ni mišljen kot dopust ali pa počitnice, Billy Joe ga je uporabil ironično, kot dopust od zdrave pameti, ko oblast brez resnega premislega sprejema odločitve z velikimi posledicami. Holiday in Green Day.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zaprt je počasni pas tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na cestah Celje Laško in Medno Medvode. Radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu, smer Mislinja, Sivked je v Bogojini pri Igrišču, radar tudi v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju in policijska kontrola v Sevnici pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro, v petku smo pred vikendom, zato smo tudi malce bolj naspidirani. Tale komad iščemo, ja, prišel je čas kitarskega izziva, dajmo poslušati. Ja, pa še, nadar. Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, če že veste, kateri je komad, kdo ga izvaja, bom pa takole rekla. Izvajalec je bil včasih strah in trepet mamic, da bi se njihove hčerke zapletle s fantom talskega kalibra. Naslov komada pa je lih kontra od tega, kar lahko pričakujemo na naših avtocestah. Še enkrat vam ga zvrtim. Tako, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, če vemo, o kom je govora in o katerem komadu. Še predtem pa malo muske, o času, ko so se plošče še obračale na roke, do benda, ki je obrnul rok na glavo. Free, The Alan Parsons Project in pa Nirvana. Ura 4 čez pol.

Tale vas je pa emečkano zavedel. Simona je napisala motori in divje jagode. Mislim, lahko bi bil ta komad, glede na te rife, tudi glede na naslov, ampak je bila vseeno ena druga. Pravilen odgovor je poslal naš stari prijatelj France. Iskali smo namreč komad Speed, za katerega je zaslužen Billy Idol. Pesem je posnel leta 94, posebej za filmsko uspešnico, ja, z istim naslovom Speed. Čeprav komad v filmu ni dobil nekega velikega prostora, pojavi se v zaključni odjavni špici, je pa ta postala priljubljena med njegovimi oboževalci in nasploh velja za eno njegovih najbolj pocenjenih. To je bila tudi ena njegovih prvih po hudi prometni nesreči, ki jo je doživel leta 90, v kateri je skoraj izgubil nogo. Ja, noč ljudje, Radio Bel na glas, prihaja Billy Idol in Speed.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.

0: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v dveh letih udeležil le dveh od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali. Na Antarktiki pa bruha vulkan, ki namesto same lave in pepela v zrak izvrže tudi pravo zlato. Gora Erebus, najjužnejši aktivni vulkan na svetu, dnevno izpljune okoli 80 gramov drobnih zlatih kristalčkov, ki jih veter raznese tudi 1000 km daleč. Gre za edini znani vulkan, ki izbruhne čisto elementarno zlato. Znanstveniki že 30 let ne vedo, kako kristalčki sploh nastanejo. Kot zanimivost, Etna na dan izvrže tudi do 2,5 kg zlata, vendar je zlato vezano v kemične spojine. Mount Erebus pa je edini vulkan, ki bruha čisto zlato.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kamnik, Celje 19, Ljubljana, Maribor, Črnomelj, Novo mesto 21, Ajdovščina, Murska Sobota, Ptuj 22 in pa Izola 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cestah Celje Laško in Medno Medvode. Radar je v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30. V Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja, v Črnelavcih pri Murski Soboti in pa Siv Kedi v Bogojini pri igrišču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro želim, ker dober dan se pa je začne ob 10. Ampak ok, za tiste, ki ste danes imeli ekstra zgodnjo budilko, smo najbrž že tam. Petek, 3. julij na koledarju, poletni večeri, končno tisti pravi, no pa da vse skupaj še malo začinimo, prihaja Rock Štorija. Huda ka popar ljudje. Tako je po glasbenem vdihu. Če še niste na pravih obratih, bo naslednja trojica poskrbela, da zrihtamo tudi to. Alien Ant Farm, Journey in pa Four Non Blondes odpirajo novo uro na Radiu Ena Rock. Uživajte!

Jah, če je že vroče, pa dajmo vrč tako še kakšno poletno. Danes v štoriji gostuje Sex on Fire, ena najbolj prepoznavnih in uspešnih rock pesmi 21. stoletja. Je šla leta 2008 kot prvi single z albuma Only by the Night. In kar nekaj nas je skupino Kings of Leon spoznalo ravno preko tega komada. Skupina je priznala, da tale naslov Sex on Fire sprva ni bil mišljen resno. Imeli so nekaj drugih opcij in sicer Socks on Fire ali pa Set Us on Fire, ampak moramo priznati, da so se kar dobro odločili. Vers je z Sex on Fire zvenil bistveno močneje kot ostala dva. Dobili smo res odličen komad, ki je po mojih izkušnjah všeč tudi tistim, ki ne poslušajo lih rock muske. Pesem Stalnica radio leta 2009 je dobila tudi Grammyja za najboljši rock nastop in pred kratkim je odmevala tudi v Zagrebu na InMusic.

lesk v očih za me.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prva skrivnost, dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzarska, Ljubljana.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in počivališčem Studenec in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar je v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, na cesti Maribor-Ptuj v Štukih in v Černelavcih pri Murski Soboti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro želim, Jana, v tvoji družbi. Skupaj peljemo naš program proti 10 uri. V tej prav tako slišimo obilo odličnega roka, vmes pa preverimo tudi, kje kdo žaga. Zdaj, glede na to, da je petek, pa da je vikend pred vrat, jaz mislim, da ne bo problemov, razen tistih ta drugih, kaj izbrati v vsej tej ponudbi. Predtem pa pičimo na glasbeno potovanje. Zakaj? Ker rok ne pozna meja, ne v glavi, ne na zemljevidu. Iz Velike Britanije s Queeni, pa potem čez Kanado z Geshu in na to še v našo regijo s Parnivalkom. Čez teden dni bodo v Laškem. Na voljo je le še 30% vseh vstopnic, pa se mesto zapre. Kjuzo, šluska put, hitro, po svojo karto na pivo-cvetje.si. Se vidimo tam!

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, dragi rockeri, pred nami je petek, vikend, zato bo pregled dogajanja nekoliko daljši. Danes na Radenski noči nastopajo Bigfoot Mama in Zablojena generacija. No, v sklopu semniškega grajskega poletja pa Adi Smolar. Katalena na Ptuju, Midva na gradu Bogenšperk, na Lent v vodni stolp pa vabijo Hammer. No, tam bo zagotovo zelo glasno, pa tudi kakšna Metallica se bo zašpilala. Na trgu Leona Štuklja zvečer tudi znano ime iz tujine in sicer Morčiba. No, jutri bo Lent prav tako zelo živahen, Hauptmann na trgu najstarejše trte, Terra Folk v sodnem stolpu, Guilty of Joy pri Smojni profesori bluza pa vabijo v vodni stolp. Zdaj, če boste kaj pohajali po gorenski prestolnici pa takole, E. Floyd v Klubaru, Alo Stari in Happy Home Quizzle pa skupaj v Train Stationu. Bort Ross v Radovljici, po eksotiko pa bo treba v prestolnico v Menzi pri Koritu, se bodo namreč slišali zvoki vietnamskega hardkora. Ja, sliši se zanimivo. Še skok v tujino, v nedeljo seveda Foo Fighters v Milanu, tam bo tudi naša poslušalka Nina iz Gornje Polskave, kar nekaj pa vas bo šlo tudi na System of a Down, ki so po dolgih letih odsotnosti spet stopili na koncertne odre. Tudi oni bodo nastopili v Milanu in si privoščili še dodaten koncert v ponedeljek. No, še obvestilo za vse tiste, ki ste jutri mogoče želeli na koncert predstavnikov folk in pagan metala skupine Arkona. Koncert je odpovedan, kupnino vstopnic pa boste dobili povrnjeno. A ja, drugače pa, fuzbal se še zmer dogaja, tur se začne jutri, melodije, morja in sonca bodo tudi ta vikend tako, da bo poskrbljeno tudi za kaut selektorje in vse ostale vsevedneže.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je uživo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi Tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi. In še, zaročila sta se na skoraj 400 metrih višine. Par znan po drznem plezanju po stolpnicah se je povzpel na vrh newyorškega Empire State Buildinga, kjer je podal tudi zaročni da. Pred aretacijo sta razvila še transparent z napisom, da mir nastopi, ko ljubezen premaga moč. Na vrhu sta ustrajala približno pol ure in kljub pozivom policije nista takoj se stopila. Prstan je ostal na roki, lisice pa so prišle takoj za tem.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Dobro jutro. Danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje, Slovenjgradec 21, Radovljica, Šmariške Toplice, Ljubljana, Maribor 22, Brežice 23, Semič, Velenje 24, Slovenska Bistrica 25 in pa Nova Gorica in Portorož pri 26 stopinjah. Popoldne v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bo

0: 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Kaufsmart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
1: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
1: Kaufsmart Škofja Loka.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Pokvarjen tovornjak ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu Previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar je v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, na cesti Maribor Ptuj v Štukih in v Črnelovcih pri Murski Soboti. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio Jana Morel doma.
4: Dobar dan želim, Radio 1 Rok, poslušate Jana z vami. Najbrž zdaj pa že do dobra prebujeni in predvsem vpeti vsakodnevne obveznosti z enim mučem na uri, kdaj bo konc. Če bom ob tem krajša čas, naša družba še toliko bolj veseli. V tej uri se spomnimo dveh legendarnih imen roka, ki jo žal ni več z nami, ampak njuna glasbena zapuščina je enormna. Še prej pa aktualni hit tega tedna, no in tudi oni bodo za sabo pustili konkretno zakladnico glasbe. Najprej pa ravno k temu, glasbi. Nekateri zbirajo znamke, mi zbiramo dobre komade. Naslednji trije, Kiss, I Was Made For Loving You, Daughtry, Over You in pa udarni začetek, Survivor in pa Eye of a Tiger.

0: tedna.
1: Šankrok so nazaj, no se nikamor niso šli, ampak imajo po novo pesem. So pa precej spremenili tudi svojo zasedbo. Dobili so namreč dva nova člana, ki sta že poznana v glasbenem svetu, Primorca Andreja Rota in Štajerca Marka Zorca. Skupina se torej vrača k svojim začetkom, koncerti so tudi že bili oziroma so nova pesem, ja, jo poslušamo že cel teden, no in tudi nasploh je pred njimi pestro poletje.
2: V treh tednih smo zdaj posneli nove 4 komade, vmes posneli nov video spot, ki je včeraj tudi ugledal luč sveta, čaka nas nekje 25-30 koncertov že znanih, verjetnih bo še nekaj dodanih, tako da poletje ne bo nič fraj.
1: Nič počitenc?
2: Ne, malo vmes, malo, okay. Od ponedeljka okay. Do petka, lahko vsak gre malo nekam se pofrišati in to je to.
0: Radio Ena Rok.
3: Živjo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šankrok.
4: Aleš Uranik, bobnar skupine Šankrok.
3: In pravkar boste na radio Ena Rok poslušali naš nov singl z naslovom
4: Pomisliš, daj name.
3: Uživaj.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Pneumatika na vozičju ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Predmet na vozičju ovira promet prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore med priključkom Ivančna Gorica in počivališčem Podsmreka. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Celje Laško in Medno Medvode. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič, Vitanje pri Spodnjem Doliču. Radarji na Primostku meri proti Metliki, v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici in policijska kontrola v Slovenskih Konjicah pri Mestnem parku. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan želim in lep petek, seveda, Jana, ti delam družbo in skupaj bomo še pol urce. 3. julij je torej danes, dan, ko sta nas v preteklosti zapustila kar dva rockerja nemirnega duha, ki sta poskrbela za to, da njuna legenda, predvsem pa glasba, še vedno živi. Predtem pa še doza 100% rocka, ja, če imate radi kitare, ste zadeli pravo uro in predvsem pravi radio. Pred nami so Eric Clapton, AC/DC in Aerosmith. Radio 1 Rock je z vami tudi ko življenje ne gre po planih.

Eric Clapton je bil tole z I Shot the Sheriff. Čeprav je večina povezuje z njimi, je pesem v resnici napisal kar Bob Marley. In prav Claptonova verzija je marsikateremu poslušalcu odprla vrata tudi v regi musko. Živjo, lepo pozdravljeni iz Radija Ena Rock, Jana s tabo. Današnji dan je bil mogoče začetek nesrečnega kluba 27. Brian Jones in Jim Morrison sta namreč odšla 3. julija. Prvi leta 69, drugi dve leti za njim, oba pa seveda stara 27 let. Zanimivo, da so se okrog obeh smrti stkale skrivnosti in predvsem teorije zarot. V primeru Briana so se pojavile teorije maščevanju in nasilju, pri Morrisonu pa po smrti ni bila opravljena obdukcija in evo, zato so se sprožile številne špekulacije o predoziranju in celo samomoru. Oba sta bila ikoni 60-ih, ustvarjalca, ki sta premikala meje glasbe, identitete in umetnosti. No in njuna prezgodnja smrt je pustila globok pečat v rock zgodovini, postala pa tudi del mita o genialnosti in preobilju tistega časa. Žal se jima je kasneje pridružilo še kar nekaj izjemnih glasbenikov, med njimi Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain in Amy Winehouse. No pa najbrž nekaj težkega vseeno leži na 27. letu in to, da ga preživiš, je en od mejnikov. Ok, ne boš sicer mističen in večno opevan rock zvezdnik, ampak veste kaj, po 30 mo se tisto ta pravo šele začne. Dorsi, touch me.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanović dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom. Več kot 50 britanskih poslancev pa poziva vlado, naj razmisli o prepovedi priljubljene ruske risanke Maša in Medved. V pismu kulturni ministrici opozarjajo na prizore, kjer deklica nosi sovjetsko vojaško opremo, kar naj bi normaliziralo sovjetsko simboliko med najmlajšimi. No, ruski studio, ki risanko ustvarja, vse očitke odločno zavrača in jih označuje za lažne. Risanko, eno najbolj gledanih na svetu, imajo že leta radi tudi slovenski otroci.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Prijetno dopoldne, danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 23, Maribor Kamnik 24, Ljubljana Šentjur 25, Murska Sobota Brežice 26, Črnomelj in Koper pri 27 stopinjah.

0: Popoldne je v notranjostih možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 30 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v Besmeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Celje Laško, Šmarje Koper, Lesce Bled in Medno Medvode. Ponovno je odprta cesta Gornji Dolič, Vitanje pri Spodnem Doliču. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar je na Primostku meri proti Metliki, v Krškem na Nabrežju pri Kavarni in v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

3. julij v zgodovini roka. Leta 1956 se rodil Stefan Piercy, pevec, tekstopisec in ustanovitelj kalifornijske glam metal zasedbe Red. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Leta 1969 so v njegovem bazenu našli utopljenega Briana Jonesa, nekdanjega člana in vodjo legendarne britanske rock skupine The Rolling Stones. Njegovi smrti so botrovale visoke količine zaužitih drog in alkohola. Zaradi svoje starosti v času tega tragičnega dogodka pa je Jones dobil svoje mesto v klubu 27. Leta 71 so v Parizu, v kopalni kadi, našli mrtvega pevca skupine The Doors, Jima Morrisona. Vzrok smrti je bila odpoved srca, ki jo je sprožila prevelika količina drog v sistemu. To je sicer zgolj prevladojoča domneva. Obdukcija namreč ni bila opravljena, saj takratni francoski zakoni niso zahtevali. To je bil 3. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
2: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Previdno. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Posledice prometne nesreče so odstranili. Radar Siv Kedi je v Novih Selih pri Kostelu in v Dolgi Vasi pri Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Po skoraj 4 letih pa se primer Fotopap premika naprej. Na ljubljanskem sodišču

0: Sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Smodeja, ki mu obtožnica očita spolno nasilje, telesno poškodbo in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej naj bi se naroka udeležil prek video povezave in, kot je napovedal, zavrnil vse očitke ter ustrajal, da je nedolžen. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolg časa včasih rodi svetovni rekord.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobar dan, danes bo sprva jasno, čez dan tudi nekaj oblakov. Trenutne temperature po Sloveniji so Maribor, Litija 26, Koper, Ljubljana, Lendava 27, Brežice 28, Metlika in Ajdovščina pri 29 stopinjah. Popoldne v notranjosti možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo med 24 do 29 stopinj na Primorskem okoli 30.
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj, posebna akcija.
4: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar Siv Kedi v Novih Selih pri Kostelu in v Dolgi vasi pri Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je na cesti Črnomelj-Gradac na Vranovičih, v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku, policijska kontrola na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Venezuelska predsednica pa zavrača očitke o počasnem odzivu po potresih. Delcy Rodriguez pravi, da je vlada po katastrofi 24. junija takoj ukrepala in na teren poslala več tisoč ljudi. Kritiki medtem opozarjajo, da so reševanje v veliki meri vodili civilisti in prostovoljci. V potresih je umrlo več kot 2500 ljudi, tisoči so še vedno pogrešani. Rodriguezova ustraja, da država nadaljuje z iskalnimi in reševalnimi akcijami, ter da nihče od umrlih ne bo končal množičnih grobiščih. Očividci pa pravijo, da je bila pomoč v prvih dneh počasna in neenakomerno organizirana. Štorklje pa so zavzele Hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti. Njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
6: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Maribor 25, Murska Sobota 26, Slovenske Konjice 27, Ljubljana, Vrhnika, Semič 29 in pa Nova Gorica ter Brežice pri 30 stopinjah.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec. Previdno. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred razcepom Nanos, na Štajerski avtocesti.

0: cesti v obe smeri med predoroma Pletovarja in Golo Rebro, na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar je na cesti Črnomelj-Gradac na Uranovičih, v Letušu pri bencinski črpalki merijo proti Mozirju, v Pristavi pri Mestinju na začetku ravnine proti Podčetrtku in policijska kontrola na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji Dobja vas.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Radio 1 Rock FM. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoje so na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro ter na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radar je v Letušu pri bencinski črpalki meri proti Mozirju, na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, teg Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, Voščin, tudi Ula Šegula. Evropska ljudska stranka je potrdila izključitev Branka Grimsa iz svoje skupine v Evropskem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje s skrajno desnico in delovanje proti skupnim stališčem. Grims pravi, da gre za politične razloge. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Evropska politična napetost se s tem primerom še dodatno zaostruje, saj bo končna odločitev pokazala razmerja moči znotraj največje sredinske skupine v parlamentu. V Bruslju medtem pričakujejo, da bi lahko glasovanje prihodnji teden imelo širše posledice tudi za odnose med nacionalnimi delegacijami znotraj Evropske ljudske stranke. Ljubljanski kriminalisti pa preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primanjkljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart,
12: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Nesreča ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radar na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji, radar še na Igu na začetku naselja smeri Škofljice. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ej, kje se žura?
8: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
7: Kdo špila?
8: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
7: Vstopnice?
8: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku na predlog tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Narok se bo zaradi procesnih vprašanj nadaljeval avgusta, do takrat pa primer ostaja zaprt za javnost. Interpol je medtem objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko Anastazijo Berezovsko. Sumijo jo vpletenosti v ponedeljkov bombni napad v Monaku. V eksploziji je bil huje ranjen ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev, njegova žena je utrpela hude poškodbe, mladoletni sin pa lažje. Preiskava se osredotoča na več možnih motivov, tudi na organizirani kriminal. Oblasti zdaj opozarjajo, da je osumljenka po napadu pobegnila in se poskušala skriti z uporabo preobleke. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
13: Nesreča ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Ljubljana Center. Radar na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji, radar še na Igu na začetku naselja smeri Škofljice. Srečno in varno pot!

0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
1: Dobar dan, petek je, Jano, v tvoji družbi. Dejmo ga sfurati lepo na polno. Še zadnje obveznosti, preden lahko skočimo v vikend do 6, torej nekaj zanimivih zgodb. Po glasbenem začetku ure pa tudi majhna misel.

0: živo, živo, radio ena rok, tukaj Jana tudi. Preden nadaljujemo, še ena majhna misel, da vidimo, kateri roker ali rokerica jo je spesnil danes.
1: Majhne misli velikih rokerjev na radio ena rok. Rok glasba naj ne bi bila čisto popolna. Ozzy Osbourne.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pica italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
1: Lep dan želim, Jana, s tabo. Po dveh sledi ena dvojna pesem, da se ogrejemo pred našo drugo uro. Tako da, če imate kakšen predlog, kaj bi radi poslušali, oziroma kateri dve pesmi zapored bi radi slišali s podpisom istega izvajalca, potem kar pogumno s tem predlogom na plan, 030 455 666 pa je seveda pravi naslov.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Očitno ste precej žurersko razpoloženi, zato je uletelo par SMS-ov za tale band. Tako da, naslednje minute so rezervirane za dvojne mi dva.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini?

0: od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer se upada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano 3-letno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tankašnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau, rockerji, kako ste? Glede na uro najbrž v nizkem štartu, da začnemo vikend, no tudi pri nas na Radio 1 Rock podobna zgodba. Kje vse se lahko sprostite v prihajajočih dneh in napolno zažurate, vam povem v nadaljevanju programa. Slišite pa tudi kakšno glasbeno zgodbo, zgodovino današnjega dne in seveda hit tedna. Skratka, rušno bo.

Pozdravljeni na valovih Radia Ena Rok. Tudi največji enkrat svojo pot pripeljejo do konca in na današnji dan leta 73 je David Bowie kar šokiral med koncertom v Londonu z besedami Not only is this the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Seveda se ni poslovil Bowie, je pa svojim delovanjem prenehal njegov lik Ziggy Stardust, vesoljski rock zvezdnik, ki je bil del njega takrat 2 leti. Bowie je začel lik fizično in psihično izčrpavati, postal je že malce preveč identificiran z njim, turneja in lik pa sta ga tudi skoraj uničila. Bowie je z Ziggyjem simbolno zaključil eno poglavje ter stopil v novo ero. Zadnji koncert je bil posnet in tudi izdan kot koncertni film z naslovom Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Danes velja za zgodovinski dokument konca ere ene najbolj fascinantnih faz v Bowievi karieri. No, pa tudi nasploh ene bolj inovativnih in vplivnih v zgodovini rock glasbe.

0: FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in Vičem, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in pa proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Čau ekipa, skoraj vikend. Še ne veste, kaj početi? Ej, ni panike, pomagam z idejami že čez nekaj minut. Ne zamudite.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rok 100.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Pred nami petek, pred nami vikend, zato bo pregled dogajanja mogoče malce daljši oziroma malce bolj raznovrsten. Danes, Radenska noč, tam bodo nastopili Bigfoot Mama in Zablojena generacija. V sklopu sevniškega grajskega poletja pa Adi Smolar. Na Ptuju bo godla Katalena, mi dva na gradu Bogenšperk, na Lent v vodni stol pa vabijo glasni hammer. Ja, tam bo zato zelo pokalo, pa tudi kakšna metalika se bo zašpilala. Ostajamo v Mariboru, na trgu Leona Štuklja, zvečer tudi znano ime iz tujine Močiba. Jutri bo Lent še bolj glasen ali pa še bolj raznolik, Hautmann na trgu najstarejše trte, Terra Folk v sodnem stolpu, Guilty of Joy in prismojeni profesori bluza pa v vodnem stolpu. Če boste kaj slučajno pohajali po gorenjski prestolnici pa takole, E. Floyd v klubaru, Alo Stari skupaj s Happy Old McQuizzle pa v Train Stationu. Bort Ross bo v Radovljici, po eksotiko pa bo treba v prestolnico. V mezi pri koritu se bodo namreč slišali zvoki, pa ste to vietnamskega hardkora. Še obvestilo za vse, ki ste jutri želeli na koncert predstavnikov folk metala in sicer skupine Arkona. Koncert je odpovedan, kupnino vstopnic pa boste dobili povrnjeno. A ja, pa fuzbal je še zmer, pa tur se začne, pa melodije More in sonca bojo ta vikend, tako da tudi kavc selektori boste več kot zadovoljni.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že 5. mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta na mesto v Franciji pristala v priporu.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
11: Dobar dan, danes in jutri. Večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno. Temperature od 24 do 30 stopin.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Senica med Brnikom in Voklim zaradi prometne nesreče. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno in previdno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, pozdravljene rokerice. Začela se je naša zadnja ura druženja do 6, torej še veliko muske. Spomnimo se tudi današnjega dne v rock glasbi in si zavrtimo hit tedna. Da boste pa lahko peli na koncertih njihovo najnovejšo. Šankrok prihajajo.

0: Pozdravljeni na Radio 1 Rok, na koledarju že 3. julij, hiter gre, ne? Veliko smo se danes prehajali čez zgodovino, ampak preden gremo, nas čaka še en krajši sprehodek, da dodamo še kakšno zgodbo. Prav zdaj.
1: 3. julij, v zgodovini roka. Leta 56 se rodil Stefan Piercy, pevec, tekstopisec in ustanovitelj kalifornijske glam metal zasedbe Red. Leta 69 so v njegovem bazenu našli utopljenega Briana Jonesa, nekdanjega člana in vodjo legendarne britanske rock skupine The Rolling Stones. Njegovi smrti so botrovale visoke količine zaužitih drog in alkohola. Zaradi svoje starosti v času tega tragičnega dogodka pa je Jones dobil svoje mesto v klubu 27. Leta 71 so v Parizu, v kopalni kadi, našli mrtvega pevca skupine The Doors, Jima Morrisona. Vzrok smrti je bila odpoved srca, ki jo je sprožila prevelika količina drog v sistemu. To je sicer zgolj prevladojoča domneva. Obdukcija namreč ni bila opravljena, saj takratni francoski zakoni niso zahtevali. To je bil 3. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Šentjakobom, prometna nesreča. In še ena se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem na uvozu Rudnik. Zastoj pa so na primorski avtocesti A1 proti Kopru, delovni zapori pri Postojni in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno in strpno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Hej, hej, Jana s tabo, želim ti lepo pozno petkovo popovdne. Je pa petkovo, ne? In pred vrati je vikend. Vikend, kot kaže, vremensko lep, poletje je, koncerti so, dopust pa tudi upam, da vas čaka vsak čas. Dejmo slišati, če hit tedna, preden se odpravimo na lepše, po glasbenem predahu.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: Chunk Rock so nazaj, precej drugačni, precej pomlajšani, lahko rečemo. Dobili so namreč dva nova člana, že uveljavljena glasbenika, Primorca Andreja Rota in Štajerca Marka Zorca. Skupina se tako vrača k svojim začetkom, k dvema kitarama, koncerti so že tukaj, nova pesem tudi, no in kot kaže, jih nasploh čaka zelo pestro poletje.
1: V treh tednih smo zdaj posneli nove 4 komade, vmes posneli nov video spot, ki je včeraj tudi ugledal luč sveta, čaka nas nekje 25-30 koncertov že znanih, verjetno jih bo še nekaj dodanih, tako da poletje ne bo nič fraj.
0: Nič počitenc?
1: Ne, malo vmes, malo okay. Od ponedeljka okay. Do petka, lahko vsak gre malo nekam se pofrišati in to je to.
2: Radio Ena Rok.
3: Živjo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Chunk Rock.
4: Aleš Uranik, bobnar skupine Chunk Rock.
3: In pravkar boste na radiju Ena Rok poslušali naš nov singl z naslovom
4: Pomisliš, daj name.
3: Uživaj.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo monaško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. V eksploziji so bile ranjene 3 osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel 100-milijonskimi kriptoprevarami. V eksploziji pa sta bila huje ranjena tudi njegova partnerka in najstniški sin. Monaški tožilci ob tem opozarjajo, da je bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovan mafijski obračun. Na novomeški policijski upravi so napovedali, da bodo proučili predlog krške občine, da se romsko naselje Kerino Grm določi za varnostno tvegano območje. Občina je pobudo podala po nedavnih varnostnih dogodkih, med drugim po požaru na njivah ob naselju. Policija pravi, da razmere spremlja sproti in ukrepe prilagaja tveganjem. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje nad oddajanje na črno. Sabor je sprejel zakon, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, ne bo več mogoče.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart,
11: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, na uvozu Rudnik prometna nesreča. Do zastoja prihaja še vedno na primorski avtocesti A1, v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa prav tako v obe smeri na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si. Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in pa še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce. Bled, srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1,
0: Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Francija se sooča s posledicami zgodovinskega vročinskega vala, saj so tam izmerili najbolj vroč junij od začetka meritev leta 1947. Živo srebro se je v drugi polovici meseca marsikje pospelo nad 40 stopinj Celzija, povprečna temperatura pa je bila za skoraj 4 stopinje višja od običajne. Izjemna pripeka, ki je trajala tako po dnevi kot po noči, je prizadela več kot tretjino države. Francoske oblasti pa ob tem opozarjajo tudi na velik in skrb vzbujajoč porast števila smrti. Rusija in Ukrajina sta tudi minulo noč znova preživeli v medsebojnih napadih. Novi napadi sledijo obsežnemu ruskemu napadu na Kijev, kjer je umrlo 30 ljudi. Dars bo spomladi primorska avtocesto med Kozarjami in Vrhniko širil s tretjim pasom. Glavna dela se bodo začela spomladi 2027. Ameriška medija New York Times in Washington Post pa poročata, da naj bi Izrael med pogajanji med Washingtonom in Teheranom načrtoval atentat na dva vidna iranska predstavnika. Tarči domnevnega napada naj bi bila zunanji minister in predsednik parlamenta. Po navedbah anonimnih ameriških uradnikov so ZDA Iran pred nevarnostjo opozorile prek posrednikov, saj bi oboj pogajalcev lahko močno ogrozil možnost za konec vojne na Bližnjem vzhodu.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Dobar dan, danes in jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo danes občasno zmerno oblačno, temperature od 24 do 30 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred priključkom Brnik in pa še na cesta Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce, Bled. Srečno in varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100%

Radio 1 Rock. Rock glasba naj ne bi bila čisto popolna. Ozzy Osbourne.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x 200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Pa daj še enega. Boljš da škodi, kot da stran ničemo.
1: Radio je na rok. 100% rok.
2: Unter blieben, glauben,